0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
2: SBS му дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Ворунджера и Војворонг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден во уште едно петочно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, ничии содржини, ваш водител денеска 12 јуни 2026 ќе биде Маја Талевска. Вообичаено и без одложување почнуваме со прегледот на вестите на неделата, особено што денеска имаме ударни вести од светско значење. Доналд Трамп е конечно среќен кога станува збор за Блискиот Исток, а среќни се и светските берзи, каде цената на нафтата падна како резултат на случувањата од последните 24 часа. Зошто ќе чуете од вестите? Но, со оглед на тоа дека меѓународниот мир се покажа како чувствително суштество со непредвидлив темперамент, Австралија се чини дека реши да не остава ништо на случајноста. Па ги прати министрите Вонг и Малска и старите добри сојузници во Британија да работат на случајот. Може би се понадевавме дека две политичарки можат да поправат нешто што предходно го раципале многумина нивни колеги кога станува збор пак за случајот Македонија-Бугарија. Но премиерот Мицкоски очигледно не ја дели надешта до тој степен, иако останува оптимист. Деталите ќе ги чуеме од извештајот. А зборувајќи за оптимизмот, тој дефинитивно го врати филмот DJ Ахмед, кој покажа дека нема мали и големи држави или мали и големи нации и култури кога станува збор за креативноста. Денеска го продолжуваме разговорот со неговиот автор и режисер Георги Унковски, кој со ова дело ја потврди позицијата на македонската кинематографија на светската уметничка мапа, каде предходно успеале да ја стават само малкумина. Но се разбира, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Доналд Трамп очекува договор со Иран да биде подпишан во рок од неколку дена. Пени Вонг и Ричард Малс се во Велика Британија на разговори со британската влада. Барањата што ги поставува бугарската влада не се нови, вели премиерот Мицкоски. Светскиот фудбалски куп започна со победа на Мексико. Слушајте не. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека постигнал одличен договор со Иран и дека очекува тој да биде подпишан овој викенд. Трамп вели дека штом ќе биде потпишан договорот, американската поморска блокада на Ормунскиот теснац ќе биде веднаш укината. Председателот Трамп вели дека слушнал дека врховниот лидер на Иран се согласил со договорот. Ајатолахот Мочтаба Хамнеј беше ранет во првите денови од војната и оттогаш се крие. Иран се уште не потврдил дека се согласил со условите на Соединетите Американски држави за договор за завршување на војната. Доналд Трамп вели дека целиот Блиски Исток е задоволен од предложениот договор.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
2: Цените на нафтата паднаа по откажувањето на новите напади врз Иран. Суровата нафта од типот Brent падна под 90 долари за барел, но оттогаш повторно се придвижи нагоре и сега е на границата од 90 долари. Сепак таа останува многу повисока отколку пред почетокот на војната, кога нафтата од типот Brent се тргуваше по околу 70 долари за барел. Министерката за надворешни работи на Австралија Пени Вонг, заедно со заменик премиерот Ричард Малс, се во посета на Европа и Обединетото Кралство, со цел зајакнување на меѓународните односи. Зборувајќи заедно со Министерката за надворешни работи на Обединетото

0: Нитото кралство, Ивет Купер, госпоѓа Вонг вели дека случувањата ја истакнуваат кривката природа на прекинот на огнот.
1: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: Од Македонија. Барањата што ги поставува Бугарија не се нови. Тие се истите на кои се согласила предходната влада во 2022 година. Изјави македонскиот премиер Христијан Мицкоски по завчерашната средба меѓу председателите Гордана Слјановска-Давкова и Илијана Јотова во Софија. Покрај уставните измени, Бугарија инсистира и на спроведување на акцискиот план за малцинствата, напредок во работата на Заедничката историска комисија и исполнување на обврските од вториот протокол, тврди премиерот Мицкоски. Тој изрази оптимизам, посочувајќи дека разговорите во Софија се разликуваат од оние што ги водел со германскиот канцелар Фридрих Мерц и со францускиот председател Емануел Макрон во Тиват. Скопје и Софија се согласиле договорот да продолжи, но засега ни една од страните не соопштила конкретни чекори што би следувале во процесот за европска интеграција на Македонија. Од светот. Домови и возила беа запалени во стамбена област во Белфаст, поноќта исполнета со антимиграциско насилство. Маскирани мажи палеа автомобили и ги избркаа семејствата од нивните домови. Насилството избувна по нападот со нож во северен Белфаст, наводно извршен од судански државјанин, во кој еден маж го изгубил окото. 30-годишен маж е приведен во притвор под обвинение за убит за убиство. Полицијата вели дека стотици демонстранти ја нападнале полицијата и запалиле возила, а дополнителни 200 полицајци се распоредени за да го смират насилството. Британскиот премиер Кир Стармер вели дека оние кои се вклучени во насилството ќе се соочат со силата на законот во целост. Во Австралија. Море од сини капи беше видено на крикет теренот во Мелбурн, на јавниот погреб на борецот против болести на моторните неврони, Нил Данихер. Овој човек вели дека дошол да оддаде почит на 13-годишната борба на Данихер, со она што го нарекол зверот, и кое што стана познато со кампањата на Нил за подигање на свеста и финансирање на медицински истражувања за болести на моторните неврони.
2: Yeah, just much admiration for him, for his career, and more so for beyond his career with his fight MND.
0: Четирите возрастни деца на Данихер, Бек, Лорен, Лук и Бен, оддадоа почит на службата. Сопругата на Нил, Джен Данихер, одржа посмртен говор.
3: I want to start with a monologue that was one of Neil's and my favorites. It comes from the movie Parenthood. In one scene, grandma is talking to her son about life. She describes it as a choice between a merry-go-round and a roller coaster. Grandma chose the roller coaster, and so did Neil.
0: Од другите вести од Австралија. На подкомисијата ќе видат дадени 2 месеца за да го испланира остатокот од владиниот одговор на осудувачкиот извештај за системот за безбедност на децата во Квинсленд. Министерката за семејство Аманда Кам веќе објави дека децата под 5-годишна возраст ќе бидат отстранети од домување, но во извештајот се дадени и 51 друга препорака за која главниот обвинител Деб Флентингтон вели дека е потребно време за правилно да се разгледа. Има нешто повеќе од 2200 деца во домување во Квинсленд, вклучувајќи 78 под 5-годишна возраст. Генералниот обвинител вели дека решувањето на проблемите со кои се соочуваат
4: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
0: Викториската влада вели дека ги прифатила повеќето препораки од судската истрага што истражува смртта на еден маж за време на семеен спор во 2024 година. Меѓу препораките на судскиот вештак Саймон Макгрега е повик собствениците на оружје да бидат принудени да ги предадат своите медицински картони при добивање дозвола. Владата на Джасинта Елан вели дека ќе го разгледа зголемувањето на надзорот низ целиот животен циклус на дозволата и воспоставување протокол преко кој медицинските практичари ќе известуваат полицијата кога здравјето на некого може да влијае на неговата способност да поседува дозвола. Но владата не ја прифаќа препораката на Кен Лей за ограничување на 4 паршиња оружје по носител на дозвола,

0: а премиерката Алан предходно изјави дека сите нови ограничувања не треба непотребно да ги оптоваруваат собствениците на оружје што ги почитуваат законите.
1: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: Новата анализа на Англи Кеја сугерира дека со моменталната стапка на исплати за Job Seeker, на самохрано лице му недостига 251 долар неделно за да ги задоволи своите основни потреби. Индексот на трошоци за живот на Англи Кеја за 2026 исто така откри дека на еден пар со две деца на исплати за Job Seeker му недостигат 428 долари неделно и 174 долари за самохран родител на исплата за родителство, така наречен parenting payment. Извршната директорка на Англи Кеја, Кейси Чемберс, вели дека истражувањето ги споредило основните неделни трошоци за храна, станарина и други основни потреби со стапката на исплати за социјална помош. Таа вели дека зголемената инфлација и трошоците за живот најмногу ги погодуваат оние со најмалку примања.
2: We're not suggesting that somebody is rocketing backwards by $428 a week, but what it does mean and what Anglicare Australia member services see every day is families who are accessing their emergency relief services. It's families and households who are coming to food banks. It's people who are not filling medical prescriptions.
0: Федералната влада продолжи да ги брани своите планирани промени за пристап до националната шема за осигурување на лица со попреченост, NDIS. И покрај тоа што сведочењата на истрагата на Сенатот, речи си едногласно беа против намалувањата. Владата вели дека се надева дека ќе ги ограничи трошоците надвор од контрола со намалување на финансирањето за вклучување на заедницата на 50%, како и со префрлање на илјадници лица за кои е оценето дека имаат благи или умерени попречености на други програми за поддршка што ги спроведуваат државите во Австралија. Според реформата која владата се надева дека ќе помине низ парламентот во наредните недели, еден федерален министер може да има мог да ја намали поддршката како што смета за соодветно. Околу 11 милиарди долари од заштетите од 16,6 милиарди долари предвидени во овогодинишниот буџет ќе дојдат од промени во подобноста, односно условите за право на пристап. И од спортот. Мексико го доби првиот надпревар на светското првенство во фудбал, а првиот гол го постигна Хулијан Кињонес, кој погоди на работот 16-тникот во 9-тата минута. Домакините доминираа во првото полувреме одржувајќи го поседувањето на топката и има неколку удари кон голот. Јужна Африка прими втор гол во 67-та минута, откако мексиканскиот напаѓач Раул Хименес ја заби топката во мрежата. И време за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,70 американски долари и за 37,14 македонски денари. Тодека еден американски долар се менува за 52,98 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве какво време ќе ги очекува поголемите австралиски градови утре, сабота 13 јуни, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде облачно со максимални 18 степени. Тош за Аделаида со максимални 19 степени. Мелбурн утре го очекува врнежливо време со максимални 17 степени. Дошти во Хобарт со максимални 19 степени. Времето и во Камбера утре ќе биде врнежливо со максимални 17 степени. Делумно облачно време за Сиднеј со максимални 22 степени. Брисбен го очекуваат слаби врнежи со максимални 24 степени. Времето во Дарвин ќе биде сончево со максимални 33 степени и претежно сончево време за Алис Спринг со максимални 28 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS, медиумот со најголема доверба кај австралиската јавност. Нова фреквенција денеска радио друштво ви прави Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме подетално зошто премиерот Мицкоски вели дека барањата на Бугарија кон Македонија не се новост. Слушајте не.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio.
5: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
4: sbs.com.au/audio.
0: Почитувани, вие слушате СБС на Македонски, со вас е Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, а еве ги главните теми за кои што ќе чуеме денеска. Барањата што ги поставува Бугарија кон Македонија не се нови. Тие се истите од 2022 година, вели премиерот Мицкоски. Бугарија вели дека очекува Македонија да ги исполни европските критериуми за членство во Европската Унија. Македонија се соочува со недостиг на луѓе и средства за гаснење на пожарите. Власта размислува за градење нов клинички центар и за реновирање на здравствените центри во другите градови. Деталите ги пренесува нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.

0: Барањата што ги поставува Бугарија не се нови, туку се истите на кои се согласила минатата влада во 2022 година, рече пред новинарите премиерот Мицкоски по завчерашната средба меѓу двете председателки Силјановска Давкова и Јотова во Софија. Освен менувањето на Уставот, Бугарија притиска и на исполнување на акциониот план за малцинствата, на работата на историската комисија и на вториот протокол, тврди Мицкоски. Тој вели дека е оптимист дека разговорот што се водел во Софија е целосно различен од тоа што тој го разговарал со Фридрих Мерц и со Емануел Макрон во Тибат.
1: Тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Но ова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушне цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Не се само промена на Уставот и дел од бугарската земница во преамбулата, не. Тоа е само почеток. Тоа е само, ја отвараме пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има, може би, 15-тина нови барања, кои што ние како држава треба да ги исполним.
0: Дека не станува збор само за уставните измени како барање, потврди и македонската председателка по завршената средба со Јотова.
2: Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур.
0: По средбата со македонската делегација, кабинетот на Јотова преку сообщение бара да се почитуваат правата на македонските бугари и да се стави крај на говорот на омраза во Македонија. Илијана Јотова нагласува дека станува збор за европски критериуми за членство, а не за бугарски барања. За да ги почне преговорите, Скопје треба да ги исполни своите обврски, односно бугарското малцинство да го внесе во својот устав, вели Јотова. Скопје и Софија се согласиле разговорите и диалогот да го продолжат, но ниту една од страните не прецизира какви конкретни чекори следуваат во однос на интеграцијата. Само неколку часа беа доволни пожарот што избувна вчера над Штип да ја покаже својата сила. Според првичните сознанија, пожарот најверојатно бил предизвикан од удар на гром, кој во услови на висока температура и сушената вегетација лесно можел да прерасне во сериозна закана. Огнот што запати сува вегетација на потегот Плуждино над градските гробишта, под влијание на ветрот, брзо се движеше кон неколку правци, заканувајќи се да се доближи до населените места и до значајни објекти. Пожарникарите велат.
3: По вчерашната дојава, негде околу 5:30, добивме дојава дека од гром има запалена трева, и веднаш реагиравме со едно возило и тројца пожарникари. На самото место кога пристигнаа пожарникарите, видеа дека пожарот се развива со голем размер. Така да беше повикана помош и од други 4 возила со 15 пожарникари.
0: Во гаснењето беа вклучени и пожарникари, доброволци и граѓани, кои со заеднички напор успеаја да ја стават ситуацијата под контрола и да спречат поголеми последици.
4: Примивме повик од ТПП Штип, за 10 минути ние веќе бевме во противпожарната станица, се групиравме, се организиравме и веќе бевме на терен.
5: Беше страшно, имаше стварно стихи и огнени, сега е веќе под контрола.
0: Најголемото олеснување по пожарот е што нема повредени граѓани и што огнената стихија не успеа да стигне до домовите во населбите кон кои се движеше и не е причинета поголема материјална штета. Иако Македонија ја чека сезона на пожари, земјата нема доволно пожарникари, ниту доволно средства и опрема за борба против нив. Ова го покажала анализата на ЗЕЛС. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, пред новинарите рече дека се прават сериозни напори за зајакнување на капацитетите на противпожарната бригада во Скопје во однос на кадар, но и на нови возила.
6: Бројка на пожарникари недостасува, ако земеме генерално во сите од општините, вклучувајќи го и градот Скопје. Ние примивме веќе 20 пожарникари, до крајот на годината уште 20 ќе бидат примени. Мислам дека ќе бидат доволни за територијата на градот Скопје да оперираат она како што треба, земајќи во предвид дека и командантот Звонко одлично си ја работи изминатиот период својата задача. Во многу од градовите има доброволни пожарни, противпожарни друштва, кои што исто така помагаат. Е, во Штип вчера имавме ситуација да излезат во пресред и сериозно помагаат рамо до рамо со пожарникарите од градот.
0: Изградбата на новиот клинички центар е паралелен процес со проектот за регионализација на болниците. Министерот за здравство Азир Алиу смета дека завршувањето на здравствените установи во Штип и Кичево и ставање во погон на капацитетите во внатрешноста може да биде во исто време и со модерниот клинички комплекс што го најавува владата и тие не зависат еден од друг. За реализацијата на второто ветување треба прво финализирање на преговорите со собственикот на земјиштето во непосредна близина на спортскиот комплекс Борис Трајковски во Скопје.
7: Значи, во секоја држава здравствениот систем или елитата на здравствениот систем или новите покомплицирани здравствени проблеми се решават на терциарно здравство, тоа не е главна активност која што ние мора да го решиме. Со децени се збори за нов клинички центар, така да тоа воопшто не се поврзува со регионализација.
0: Али увели дека и покрај неколкуте предлози за локација на новиот клинички центар, работната група проценила дека и временски и финансиски најмногу одговара просторот кај салата Борис Трајковски, што е од спротивната страна на булеварот во близина на болницата 8 септември.
7: Денеска, кога велиме дека клиничкиот центар по-оптимално е да биде во овој простор, кај што близко сме тука, до 8 септември, заради две причини. Едната причина е по-ефтино ни кошта тука да имаме клинички центар, и втората временска, значи тука не почнуваме од нула. Имаме дел од здравствена инфраструктура, само дел од здравствена инфраструктура треба да се гради.
0: Премиерот Мицкоски најави дека изградбата може да почне идната година ако се најде решение за просторот кој е во приватна собственост. Судот му издаде упатен акт на поранешниот градоначалник на општина Карпош и лидер на политичката партија Гром Стефчо Јакимовски да се јави на 2 јули во затворот во Шутка. Ова следува откако апелацијата ја потврди едногодишната затворска казна за Јакимовски за предметот поврзан со изградба на општинската зграда во Карпош. Во изречената казна ќе му биде пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 19 март до 15 август 2020.

0: 19. година. Стефчо Јакимовски, последниве денови за медиумите, изјавува дека се работи за класичен пример на политички прогон и расчистување со политичките неистомисленици и најави жалба, но рече дека ќе ги почитува највисоките државни судски органи.
1: Почитувани од Македонија извести Бране Стефановски. Ово извештај, како и подкастите од сите други наши содржини, вклучително емисијата и вестите, можете секогаш да ги најдете и на нашите интернет страници sbs.com.au/Macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Подсетување дека лесно ќе пристапите до нашите содржини и преку бесплатната апликација SBS Audio, наменета за мобилни телефони и таблети, каде што ќе треба да ја побарате SBS Macedonian. А во моментот вие следите емисијата во живо на радио SBS, во која друштво ви прави Маја Талевска, и време е за неколку музички минути. Уживајте.

0: out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
5: Почитувани, вие сте со Извест на Македонски, денеска со вас е Маја Талевска. Во продолжение една локална тема со светски димензии која што веројатно направи горди многу австралици, затоа што нивната држава беше лидер во светот по воведувањето на забраната за користење на социјални мрежи за деца под 16 годишна возраст. Пример кој што го следеа голем број држави во светот. 6 месеци подоцна, експертите укажуваат на позитивните ефекти од забраната. Но што мислат тинеджерите? За SBS News на оваа тема истражуваше Алан Ли, а на македонски прилогот го пренесува Радица Бојковска-Димитровска. Да чуеме.
6: Во одлука која беше прва од ваков вид во светот, Австралија во декември минатата година воведе забрана за користење на социјални мрежи за лица помлади од 16 години. Забраната опфаќа повеќе платформи, меѓу кои Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X и YouTube. Компаниите може да добијат казни до 49,5 милиони австралијски долари доколку не успеат да спречат пристап на малолетници. 16-годишната Ела Менон од Сиднеј смета дека забраната е насочена кон погрешната страна од проблемот. Таа мисли дека треба построго да се постапува со компаниите, а не со младите луѓе.
7: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people. Like they should make the companies do better and get fined if they don't.
6: Со неа се согласува и друг 16-годишник, Илијас Патрикиос, кој вели дека треба да се спречи лошата содржина да се појавува на социјалните мрежи и тогаш децата нема да бидат изложени на неа. Зошто воопшто е таму, прашува овој тинејџер.
8: Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it. Like what? Yeah. Why is it there in the first place?
6: Татјана Дагарин се сомнева во ефикасноста на целосната забрана. Таа вели дека родителите имаат голема одговорност да знаат што гледаат нивните деца на интернет и да се погрижат да не користат социјални мрежи премногу рано.
9: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure like their kids aren't on social media too young, or they could set up parental restrictions or something, and apps have a big responsibility that some of them, especially Instagram, aren't doing to monitor what is shown on the platforms. Like there's so many videos of people just dying and no one does anything about it. I think something that did have a big impact on like what kids were seeing and just like how much time they were spending on social media was definitely the ban in schools. So I think more things like that that are actually more tangible are much more helpful.
6: Но според некои експерти и покрај добро познатите тешкоти во спречувањето децата да отвораат профили на забранетите платформи, веќе почнуваат да се забележуваат позитивни резултати. Тимоти Коски од Факултетот за медиуми и комуникации при Универзитетот во Сиднеј вели, Се надеваме дека ќе почнеме да гледаме се повеќе деца и групи млади кои едноставно нема да бидат присутни во тој простор.
10: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically, the more people that are on it, the more people are on it. The more people that are on it, the more people are on it. So we can hopefully start to see the opposite starting to happen, where increasing numbers of kids, increasing groups of kids are not in that.
6: Кетрин Модецки од Факултетот за психолошки науки при Универзитетот на Западна Австралија го следи влијанието и ефикасноста на забраната. Таа вели дека би било добро токму тие профитни компании да преземат одговорност и да го направат просторот побезбеден за младите.
11: It's a swamp. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have to be this way. And so how can we keep young people safe is what would be great to see these for-profit companies cleaning it up.
6: Во рамки на својата работа за Универзитетот и Институтот за истражување на децата во Австралија, Модецки и нејзиниот тим веќе 14 години го проучуваат влијанието на социјалните мрежи врз тинејџерите. Тие анализирале податоци од илјадници паметни телефони на тинејџери и 9 години биле во директен контакт со родители.
11: One thing I talk a lot about is communication, because it's extremely difficult to know what a young person is engaging in online. We want them to feel safe speaking to a trusted adult in some capacity. If they are encountering problematic material, you know, that's another concern associated with the ban, right? That might be less likely, but keeping those lines of communication open is really critical.
6: Десетици земји, меѓу кои Франција, Данска и Обединетото Кралство, активно ја разгледуваат можноста да го следат австралискиот пример. Господи Самодецки предупредува дека експериментот во Австралија се уште не дал конечни резултати.
11: There's such an eagerness to hop on board now when actually there's no result yet, right? I mean, we have anecdotal evidence from kids saying one thing, we have anecdotal suggestions from the government saying another, and I don't want to discount either of those, but that's not how we evaluate policy, right? So, and I just want to reiterate that no one's saying don't do anything. I don't think anyone is saying that. And no one is saying this isn't a concern. And

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Инспирирана од најважната споредна работа на светот која што, Сирија која што, ќе ви помогне вашиот англиски да звучи поприродно и поинтересно. Од денешната епизода ќе чуете и ќе разберете што значи кога некој вели keep your eye on the ball. Тоа е идиом, значи фраза која што не се преведува буквално. Се надевам дека ќе ви користи. Слушнете.
4: Words we use, Football Edition. Hear it on the pitch? Use it in conversation. Keep your eye on the ball.
3: Keep your eye on the ball. Ова значи да останете концентриран. Кога играте фудбал, треба да знаете каде се наоѓа топката во секое време. Топката е најважниот дел од играта. И доколку не ја следите, не можете да играте добро. Може да слушнете играчите како си велат едни на други.
5: Keep your eye on the ball, don't let them get past you.
3: Фудбалските тренери ова го велат постојано. Тие го користат овој израз за да го мотивираат својот тим.
6: We can still win this game. Remember, eyes on the ball and don't lose focus.
3: Но сега ја користиме оваа фраза и во секојдневниот живот, дури и кога не зборуваме за вистинска топка. Кога некој ќе каже keep your eye on the ball, тоа значи дека треба да останете фокусиран на тоа што го правите. Например, можете да му го кажете ова на дете кое не се концентрира на својата домашна работа.
7: You've got to read the question carefully. Keep your eye on the ball.
3: Или можете да му го кажете ова на работа на некого ако треба да заврши важна задача.
8: Keep your eye on the ball. You cannot mess up this report.
3: Можете да го користите и за да му дадете дознаење на некого дека сакате да се фокусирате.
9: Don't distract me. I'm trying to keep my eye on the ball here.
3: Сега да чуеме што мислат за оваа фраза нашите ученици од Советот за мултикултурни заедници во Gold Coast.
10: Keep your eye on the ball. I think what it means is to be focused on your goal. To focus on what matters.
11: When I'm studying, I like to keep my eye on the ball.
12: Keep your eyes on the ball means to concentrate. Of course, when I cook, I keep my eyes on the recipe and the ingredients.
13: Well, keep my eye on the ball. When it comes to learning English means that I am there committed every Tuesday to improve my English.
3: Јас сум Маја Талевска, а овој подкаст е снимен на земјата на народот Воронџери во Воронг, припадници на нацијата Кулин. Ова беа Words We Use на SBS Learn English или Учиме англиски со SBS на македонски.
14: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
15: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
16: Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега

0: od App Store ili Google Play.
1: Почитувани, вие сте со известна македонски денеска со Маја Талевска. Го продолжуваме разговорот за филмот кој што уште еднаш потврди дека нема мали и големи држави, ниту мали и големи нации и култури, кога станува збор за креативноста. А во случајот станува збор за DJ Ахмет, еден од најуспешните македонски филмови на сите времења, остварување кое во моментот е на репертоарот на најдобрите кина за уметничка кинематографија или за независен филм во Австралија. Во ексклузивното интервју за Извест на Македонски, авторот и режисер Георги Унковски открива како ја доби идејата за оваа исклучителна филмска приказна, за своите сомнежи и кризи во процесот на создавање на филмот, за аудициите со над 2000 деца за карактерите, но и за тоа, дали сега стравува дека неговиот следен филм може би нема да биде толку добар. Да чуеме. DJ Ахмет нема вишок кадар, нема празни одови, нема непотребни реплики. Секоја сцена е форензички прецизна до нанометар. Унковски е самоуверен возач на емотивен ролакостер, кој што во еден момент ја влече публиката надолу во амбисот на тагата, па дури и хорор сцените со малиот Наем со исцелителот, а веќе следниот брилјантно ја вивнува во воздухот и ја скокотка додека таа се смее. Пасворд, Аллах еден, не со прашалник никако, со извичник. I love that. Ова е филм во манирот, што во манирот на најдобрата кинематографија на 21. век поврзува неколку жанрови во исто време. Да, е coming of age, меѓутоа има и љубовна приказна, има и комедија, моменти на комедија. Ликовите се вајани, да нареков сценаристичкиот роден, бидејќи се полнокрвни, се тридимензионални, тие се реални, истовремено се многу возбудливи и оригинални, што е редкост, за жал, во македонската кинематографија. И бидејќи филмот го добира прашањето за меѓу другото, покрај бидејќи како и секоја одлична приказна, нема една главна тема, има многу подтеми меѓу другото и родителството, колку ти помогна фактот дека твојата мајка е психолог, за психолошки да ги доловеш, и уште всушност се прашував, имајќи во предвид дека, она што ми падна во очи, дека мајките на двајцата млади највозечки режисери од македонско потекло се психолози, Лина Кјостарова Унковска и Виолета Столевска, мора ли човек да биде роден од психолог за да биде брилјантен раскажувач, или и ние имаме некаква шанса?
2: Добро, одлично прашање. Не сум сигурен дали можам точно да го одговорам. Мислам дека се по ефектите се по, да кажам, повеќе веројатно во растењето со психолог, отколку дека сега во моментов некоја директна помош добив. Меѓутоа, она што ми значи влијанието на мајка ми е дека од секогаш била многу љубопитна за луѓето и за кои се и зашто се, и многу била разбирлива за кон луѓето, така да тоа секогаш ми давало сила, да кажам, и некако порив да бидам повеќе љубопитен за луѓето и за нивните навики и зашто прават одредени работи, така да едноставно едно разбирање, едно трпение да се разберат луѓето.
1: А ги одобри ли главниот психолог дома ликовиве, поминаа ли на тестот?
2: Не, никак. А ликовите да, во филмот да, меѓутоа сценариото не го споделувам дома. Мора да се заштити да од разни коментари, бидејќи има тука доста влијателни коментари кои можат да влијат на приказната, така да.
1: Ми се допаѓа. Го штитиш својот уметнички интегритет и самостојност. Дали фактот дека не одлучи да студираш театар, туку филм, има врска со тоа, со желбата да се изгради свој пат, иако не можеш да избегнеш, да го избегнеш звучноста, да избегнеш звучноста на твоето презиме?
2: Сигурно е поврзано. Јас сум растен со представите на татко ми, така да мислам дека и тоа има големо влијание на мојата смисла за хумор и на темите што ме интересираат, така на тоа. Меѓутоа,
1: морам да ти кажам, сите сме растени со представите на татко ти, на ваков или таков начин влијале на нашето развивање како естети, како публика, како интелектуалци, и тоа е непобеден факт.
2: Dajte, ja som isto jedan od vas koji rastao se tije predstaviti, tako da...
1: Od malo se poprivilegirana pozicija.
2: Da, od malo se poblisko.
1: I gledaš predstaviti od prednjita redovi.
2: Ne, od osmjerec ili na najdobrata mjesta je osmjerec.
1: Na sredina, da. V sušnost go primeni v to pravilo i koga odzido bo nova da go gledam DJ Ahmet. Da li koga go sozdavaše filmot, imaše momenti na krizana da samo dovervata? Dvoumenje, somneš?
2: Apsolutno. Mislim da je i to je problem da razgovaram so pomladi režisir od mene, дека малце треба да се демистифицира филмот и режисерот, нели, како автор, дека сите ние се соочуваме со разни сомнежи додека се подготвува филмот. Ја би сакал, ми фалеше тоа постарата генерација од мене да ми го каже, може и пред да почнам со снимање, меѓутоа едноставно тоа е нормален дел од процесот и да кажам, тесто за еден режисер е како ќе се справи со тој свој сомнеш и со таа своја борба да направи едно дело. Така да во суштина мислам дека главните квалитети е како да се издржи, како да се набилта кондиција за да може да се издржи еден маратонски проект кој може да трае 3 до 5 па и повеќе години.
1: Многу ми се допаѓа. Нешто што го забележувам и кај тебе и кај Столевски од интервјуата, дека вие младите режисери ја немате таа претенциозност на постарата генерација, многу сте искрени и скромни.
2: Фала, да. Се трудиме да бидеме, пошто јас мојот став за филмот е дека е како било кој друг занет, така да не мислам дека да се биде режисер поразлично од тоа да се биде столар или... не знам, или скулптор, или некоја друга, да кажам, занает кој се работи со раце. Мислам дека ние сме сите крафтмен, како што би се кажало, односно дека мораме занатот да го напредуваме, и јас сакам и таква е порака да патам од другите генерации, дека не станува збор за некаков талент кој е, не знам, доделен или од небо паднат, тука едноставно дека е учење на еден занает кој е развиван низ повеќе години и дека може да се научи.
1: Крафтмен, значи, не изгрешив кога те споредив со роден. Со скулптор, нели?
2: Тоа што мислам дека имам уште работа за да стигнам до роден.
1: Добро, меѓутоа, огромен потенцијал. Што беше најтешко кога го правеше филмот? Земјаки во предвид дека треба да се обезбедат финанси, поддршка, самото снимање, предпоставуваме, Голгота само по себе. Што беше најтешкиот дел?
2: Па најтешкиот дел е дефинитивно дека не зборувам турски јазик и дека решив да снимам филм на турски јазик. Така тоа е, беше еден голем предизвик со многу разни предизвици поврзани со него. Тоа, локациите за снимање кои беа под отворено небо на разни поволни и неповолни временски услови, генерално долг процес на монтажа, на кастинг, видовме преку 2000 деца за главните улоги на Ахмет и Агуш, Ахмет и Наим, и така да имаше доста предизвици и процесот траеше доста долго, од 2020 негде до неговата премира, јануари 2025, па и дури по тоа некој време. Така да... Али ете, јазикот ми бил како една од главните предизвици, посебно бидејќи ми беше прв пат да работам толку обемен проект и проект кој на јазик кој не го разберам.
1: Значи, она очигледна филмска битка меѓу модерното и традиционалното можеше лесно да ја сместиш и во некое македонско село, но ти ги одбра јуруците, кои што се многу визуелно колоритна и културолошко колоритна средина. Зошто токму јуруците?
2: Па иако може да биде во било кое село таа приказна, мислам дека тука беше најизразена, да кажам, таа транзиција меѓу генерациите, тука беше филмски доловлива долу тој контраст, да кажам, што реално се случува во моментов кај ни во селата, така да е доста актуелна тема за оно што баш кај ни се случува. И мислам дека да е таа традиција нивна и таа култура е доста не прикажана посебно во фикција, ни е доста документарно, нели, на многу пати сме ги виделе во документарни филмови, но мислам дека ќе биде одлична идеја да направим еден, да кажам, партнерски проект во наводници, каде што неке може да бидат соработници на многометражен игра.
1: Не ти беше прв пат на Sundance, во 2020 беше таму, меѓутоа минатата година отиде и, како што напишав и во критиката, приреди класично режисерско Вени Види Вики и освои не една, туку две награди. Така одекна за филмот, всушност, така јас прв пат слушнав за тој филм после фестивалот. Јас исто така во мојот прилог објаснив што е Sundance. Тоа е светската фабрика за режисерски таленти, како што ја нарекуваат, кој што ги лансираше од Квентин Тарантино до сите најзначајни имиња, до Вес Андерсон, до сите најзначајни имиња во кинематографијата во крајот на 20 и почетокот на 21 век. Дали успехот што го доживеа сега ти прави некаков притисок врз креативниот процес, бидејќи знаеме дека не само во македонската кинематографија има примери на режисери и автори на филмови кои што брилирале со на почетокот на својата кариера и никогаш потоа не успеале да го повторат тој успех? Дали имаш таков страф и колку тој страф е парализирачки во однос на твојата креативна мисла?
2: Да, немам страф, морам да признам. Кој ќе ме прашаат што ќе направиш сега следно, па викам филм што ќе биде полош од предходниот. Затоа што пробувам да се отарасам комплетно од било какви очекувања. Мислам дека сум го видел тоа и кај мои колеги како влијае на креативноста, како може да го закочи авторот и предолго да размислува. Така да не се оптеретувам со тоа дека треба нешто препаметно да направам или да се надминам себе си. Едноставно мислам дека треба да видам ситуација каде што ќе создавам. Така сум многу возбуден што побрзо да пуснам со снимањето на следниот филм.
1: Знаеш ли што ќе правиш следно?
2: Знам, да, само што добивме прва рунда на финансии на 3 дена, така да веќе.
1: Честитки.
2: Ќе правам мюзикл како следниот филм.
1: Токму тоа ќе те прашувам, дали ќе биде жанровски нешто комплетно различно, за да можеш буквално и да успееш да го направиш она што ти е намера, да не бидеш заложник на успехот.
2: Да, доста различно ќе биде и стилски и жанровски и на многу начини ќе биде различно, така да ќе видиме доста еден скок во оган, мисто како што и DJ Ахмед беше на некој начин скок во непознато, така да и ова ќе биде така. Сега ми да продолжам во тој правец да се предизвикувам и да правам работи што се на граница на мојата комфорт зона без многу да бидам удобен во својата позиција.
1: Фантастично, ние со нетрпение ќе го очекуваме твојот следен проект. Многу ти благодарам. Навистина ценам што го одвои времето, имајќи во предвид колку си зафатен и среќно, многу успех.
2: Фала многу, фала за интервјуто и се надевам дека луѓето ќе има шанса да го погледнат DJ Ахмед во кината во низ Австралија.
1: Почитувани, тоа беше Георги Унковски, автор и режисер на наградениот македонски филм DJ Ахмед, што моментно се прикажува во Австралија. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам што ја следите и ја поддржувате емисијата на македонски јазик на јавниот медиумски сервис SBS. Имајте пријатно попладне и прекрасен викенд. До слушање.